Europe. Europe et à souche. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock radio. Rock je slušná muzika. Rock radio. Rock je slušná muzika. Rock radio. Slušná muzika. Rock radio. Muzika. Rock radio. Rock radio.

je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Na muzika.